0: fɔra de kelu ka bi ta kɛra wasa baara la sera yiri landu wa.
1: Baara i bɛna k'i yiri damaso.
0: N'an bɛ kɛ.
1: Damaso n bɛna fan fɛ kɛnku la.
0: Ala landu wa.
1: Nina pas ti senko ili bangasu.
0: Ala azuti bangasu. Ala na begeti senko. Ah tena kwa kia pazuti bangasu ibara la kona mongono ni na begeti bangasu zulila kuina la bangasu. Tana imu pasala azuti kotoro ane bati legeta la yo. Azuti bangasu kalma sona isi na begeti la kwaran de pasa pika singa da fono de kiluka. 75 93 33 33 alo alo. Barami gila so ikila begeti kete kotoro ti yango mara. Azoti bambari ya desina di bakata la pe. 75 93 33 33 bagala.
1: Allô.
0: Oui ala iri nandoa.
1: Ni
0: telefali tena na terre du Soudan.
1: Oui.
0: Ala tena inye.
1: Ouais ni la ni bambasu.
0: Ni la tena ala kanga bitala. Oui.
1: Oui, ni mala.
0: Ala tena ya, ala tena so la tena so iban. Oui. Oui, tonton il est mala, tona ke bara la bara se wa za le geyo tena imu pasala ita sila mbeke tuwa mfafa. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki ti